0: محمد اللهم صل.
1: الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله خالق الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقات وعلى آله وصحبه الطاهرين والطاهرات أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أيها المؤمنون رحمكم الله اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخبرا عليما قائلا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari khatib mengajak diri pribadi dan kita semua yang duduk bersimpuh di Masjid Hubul Wathon tercinta ini, mari kita bersama-sama memberantas narkoba ini dengan segala daya upaya yang kita miliki. Memberantas narkoba adalah ibadah terbesar yang diberi pahala terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar Maha Agung, karena kita sedang menyelamatkan nyawa manusia akibat narkoba ini. Menyelamatkan nyawa seorang merupakan kewajiban ibadah pokok bagi kita semua. Semoga kita dapat menyelamatkan keluarga kita, masyarakat kita, Banjar kita, provinsi kita, dan Indonesia kita dari bahaya narkoba ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajmain wafiqna fikum lima tuhibbuh wa tarodoh min nafil ibadi wal biladi ya karim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wal jahli wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innal amru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqimish shalah.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن